0: شمان موقع به شلم الاخون مشمویتون ال پرسخالت ار آشور پرسخالت ار آشور که پرس قطو خون خایا که دیومت ار پوشی به من ساتت شوا هر سات من یه برامشا من رادیو 2GLF FM لپمس آیت مانی اوچرا نغزت لا من گمدیت لیورپول سیدنی نیو ساوث ویلز استرالیا مقروان دا خورز ادلیلی به تعلقم مخون انا گیب و عبدیشو
1: انا کارولین توماس
2: انا رامسون بادل
3: و انا جانت سرگون به تعلقم مخون قمت خد خاص ساعت من ساعتت شب و هر ساعتت منیا که هیوی خاگه خیت قدیم قبلیتون بشین اگه بتفعت ها خون و عبیتون ار خاص ساعت منن موریتون لا و این اتلوخون مخباریات اتلوخون سبریات اتلیبه بپریشویتا این اتلوخون سمرت اتلوب تقا بابوات ماسیتون لخم عادیتون ان تلفن آلمانی اند اوچا تمنی تری تری تمنی تمنی اوچا تلا راب سکای شلام الوخون رامسن کارلین
2: شلام الوخون
3: گیو و امیه با والتر زل خیلی و شلام بدره اقال کلی گشخنن آل فیسبوک دخیتون دخی و شبتو خون هل عدی
2: قدیر را بس با وقتن این که ما یک قد بدایت مالیخ و پتیخه گشوتا پوتا خوشی با پتیخلن ناشن زتیلون خدیلن رابخ بخزیته عشب تو زیلا فادرز دای مبشمت لقد اخنان لیوخ پتیخه فادرز دای اینا عشب تو خیت اقد فایلا تلتا سار اتلان جنرال میتین خزخ لخون کلو تام اویوم
3: خنا کلم بسپارخ و خنا خوشی به خشلان خدکم پرسو به خکم من نوخون خزیه لان تاما کبابان خیله لان عوی بستیم کلی هدرانه بشلانه قرقزانت متفن هاوی بستیم را بلششی و اتلان هیوی قا خوشی بلا خوشی به خیتا پرسو به را بمن هدامن خزخلون
2: انا پشقه نمو جریوه ادیا قینوی تا متوخ گو آشور روم ایتا کباب زباشول وخ آل من قل قم ناش ادیا آل سیخ کم سیخلیتون کباب رال بعد وخ را با مبسمن تاویتلا این بدخارتون سریشن من قم ادی اینقد که کالیتون وابدبند من قل گو تنخن گو ستفا یا گو ادیا قد سپرنگی وخ را با مبسمن تاویلا مخلطا دوله زرزلا خلخام دی قتلن برنامه ادی بدا پس لقد برخش خلقام ای بخش آمن بوش منتی انتا بطویا ناشن زب تاوخ بوش قور بخوبان بطاوخ بطاوخ قور بطوی داله
3: دکتا اقتلا بوش خوبان
2: خوبان بطاوخ ان بوش ودن تا بطویا نی
3: اینو خوب لعراب شبرت همه بیون لعیل مختانی گاردن عبت تیوه گو بخچ عبت تیوه شبیر سقل مپلخنه هدم یعنی آبودت گو شوتا پوتا و خورت دلم شیتون ارخینت بارای دا اتلن خرد که تخجه قینوی تا اتن کم سخامتار کهلا هاو سپای دوله ویا
2: هی ادیا خم دیگری تخمین آخن ادیا این پرسو بقید بتاینا یومت خوشی بانه گو هول یعنی این پرسو بز دکتا ایتن قاته للخ دکتا سورتا اینا بخشان بوش مبسمنتا بوش پسلت بسمختن که تنخ برای بسوری تنگ تخنه خودمونی که ویه و ادیا خوب بنت لخینا
0: سپایده سقلوخ بر سدنت و میزه سدنت متقه خوب بانه قرب دوی داله
2: ادیا کم سید
3: ادیا اخشون بوده خوب بموزن خشوف شیه خوابی داله لیوت لیوت
0: دو کمارون
3: دکتر راب شبر
2: شبر تو باید قدن زقد بیانا یادین ادیا ای کم مطی وقت من شو تاپوت ادیا کیچن ز قمتا گریدالن اندکات مخیلان آل آرا خاکات مخیلان ای ویلا ادیا خچی بخشان تریم مقام ادیا ایرلانس کات مخیلان آلو ادیا بسپراخ خشب تا هل برزانی ایتا ایدان ابشار آخ متاخنم دیانت کیچن گو شوپه و خچی زی شخلا پزی یو وقت آما بیاخ قد ادیا اپرسات شقیلان قد کلو مدی قد آل بد در ایل مرن زرزخلا ایتا دوبس لقد اصلا برخش خلقام از من اکوزیشن قد بای آرا شقلیل منن هیچ قال لیلی تیا من لخ بدایا کما بگر شانی بدا پس لقد قد قدیان قمتا مدوی و مزدیل مرون یو خشی تا دویا زبن تخش دای نام دی لیوینی انا بخشان بلکت هر تریش نخین گر شانی هل مطاخن خد دکتا این جوجینی این تانینی او که کلو آرا بای شقل اخلا این خاق علاتینی ادانا که کلو بدمدینا
3: رابس بای خنا شوخخ لخت مخبريات دتلوخ مدرغت تانتلون لا بخشابه
2: خنا يا خت تانخ لخ مخبر بيد ادي تانن خنا ادي خنا مخبر تا او بوش انا قيتا الى قد يوم طلطاز طلطاصر بيرخ اتلن جنرال ميتينغ قد الى خ ريبورت يا باخني كم تخ موفيله وخل داشيتا مايد ويخل مايلل دويخه لا لا مايلل دويخه مايد ويخل ماي بوز ولا دويخل دوخينا I was able to get a little bit of a training. من شوبت راديو ادي خان استوديو الى الدبنان اني اتلون اربع كاميرات اتلون اي اي اتلون خا سيستم قد بدوبس انا بغزايون بتلخماني بدابس لقد احنا بعدوخ انا شما انا قد مشمونه بكشوق نقاط على فيسبوك مو بعد وقتنا مو شوري لا نشيتا مران قد ناش باش مشمونه الراديو انا لخ بدا كما بغزاينا كما بيان خزيني قطعا ادي بدان خدش عریزه قد بغزاریوتون اه ایل رادیو اینه و دو وقت لایف لخ و دو پودکاست اه لیل پودکاست قد بغزاریتون بقیام وقت بتیاوخ من دیان و اینه گو رادیو قد گری قیمه خون شولا اوم دی بغزار پخلیتون لینه اه سیستمت رادیو خکم دانات واجبوت لقی گری قیمه خون اینه اتلی هیوی قد انقد یولون قدن ار ترینینگ بلکت شراخن شبتت فرا جدي استوديو خيتا
3: شبت بيتايا
2: يا انا مو مريض
3: شبت فرا شبت غزي
2: من شي انا زفيلن هي شارخ لطا ما بلكي تخ خور زبوس شبي رابيني اوبس باين طالبينا ايت ناشق بياتيني هاي ريلان شبت دي شبت جان شبت كارو اتيتون قامي هم چمسخ تريننگ او داخ يالبيني منن خورزن گرویس نیاد بغزایتون انقدر شوریلان خواه تره گنات رابرتی و او گانی و نیخانی خد دوخ گرویسه او بیاخش خورز از الال قامه ای خدشه بوتو مرا
4: روز بخیر
3: ولا لا خشبيتون قد كنت اربوشي بواجب لعبيتون لخ انا مسيتون يرخ خاجه عتيتون كنت ان اويلا اربو خمسه جنا عتي يرخ خاجه عتي قد اخرزه مخدري له خرت كل انت هم تعويلا خمني اختصاب بدمجت خدار تا قد خاص ات ابرس قلا للا خمنديت قتين جو خدايق شقلن ورق انتيلن خجه تخمن تمتو يخ هل بد مدر با سوريات اتلن اخنا شولان اهلله اينا خوب اتلن خوب اتلن ابرس قلا هر كاله دخت پيش لسني ده بشو تاپوتن اخنا با يختور منتن ايده بيده خير را خقد اخينا رابس باي عدي خد خجه مخبرياتتين دو خا قسمت تنخ لا قدان پرسدی و خا شمانن اودیلن تلفن لخ شب تو داور خا قسمت تونین راب خا کما گنای پر سوپ جووی بلون ای و بعض دیو دیو پتارا اینا انا تنیات ان پروور بیان تنخ ان ممر قد اخنا اوترا اتلن مود مانای اتلن اتن مو بخشاد رمسن احای اونم بعض دیو دیو پتارا اتفالن قرمانه
2: انا
3: بخش
2: ما بداينا يعني انا لم بداي دزيت تاع انا بدوبس انا نخزن قد شميالي ديفال ترى خينا قدي خينا ديفا خلان الاخينا
3: لا كيف عاد بداي بعض ديفا ديفا ترى الموبل ما
4: خيك انا تمز مخ ما بعض خمنه قبيت ها شو هذه خمنه برون خلتو يا برون امتو خلتها مزومه بد مرة ناتو جن جن تاعت خواد و خب خطب ترم خايله بس ديوه ديوه
3: ابتارو اين لن بدا قمودي ديوه انا تكرت خواب خور سوپت قد خواب خمدن شما لن
2: انا لن بيگم اتفاعت قد بس ديوه يطينا
3: خمد الاخر
2: يگم اين انا امدي لن شميو قد انا يطينا مارن اتا انا مدي انا تخمنت ديب داوي بلتم متفاعت ايدان اب داوي والن ديوه
4: بلکه تتن خمدي خيتر
3: اين خمدي بار خواسو اتن قمود ديوه اینا قد دالت پرسقالتت قد اودیو اها خجبل که ut oyechet chabush chatun ina shura yobteniana sam de treyo echto khon shamanen bedayetun ingesh kanan al facebook ktubun la qadiyat qad mashmuyetun gashu qanitun beta bikanushtu u khartamudi beta bikanushtu kanushta o beta bikanushta u و خرطا ای قمت ها تنیه نه مویله قمت ها ده آخر خنه ای های ارتاب دویا بینا هی ها لی تنیه نه خنه سب این آ تنیه نه بخنه جواب هی هی لا خنه ایده کم
2: قسم تا تیل هم خد زیر هم خد دکتا خیتا
3: اوکی بیتا بیکنوشتا او خامندی خینه برخواست اموتن کم سیتون این بدایتون تانیتون لن آدیتون تلفون المنیانت اوچه تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچه دلا عدی بخشامن گی بخواست مرتن بسمالو خمتت لن
4: مرسی

0: مشمویتون الخورز برقل دور آشور شما نمی آقره دخ بدایتون اه خوشی به خیوم راب و راب انن قیله و راب و پرسوپ قدلامنه على خاميلون دون جوان قلة ختيبة بابا واته يومت خوشي با إلي يومت بابا من عادية أخمان باروخو باخاها يومت كلوخون ببرشويتا قداني آوودت لا آوودت قد لخيق برس قالة إتن باروخو باخ يومت بابا واته قد يوخون إتلان هيبي يومت خوشي باخا يومت رابس باي عبي لوخون أم كلباتوخون يان غانوخون قا غانوخون مريزيتون خا خورز سودانا عدیه خامدید قد بکریوی تا خزی علی واجب قدیات داخت قمودی یومت فادرز دی شوریلان اها سلبریت فاد و اها خیوم پشل یومت دیلن ایا پشل موتفا گو کالندر قد اها یوم دخت بدایتون یومت یمت هممش پیشلن دیرا خامدی راب راب گورل بازار ملیه کل مندی بیرخ نشکاوی ها دور قد اها یومت یمت اینا قد بابا وات مزجاره لطفا آها هل شیتت الپو اجامو اجا خا نقبا خا براتت خا کلپت این سونارو داد قد ایلا خیان تد واشنگتن ایلا گو امریکا گو واشنگتن که خیا این خیاوا این حدور لا ابخشان خجا قالا لیل سپای قالا سپای لادیه یبد ما گنات دیرا با سپایلله این بخزایل از نیقوی تقد قمودی یومد بابا وات لله پیشن دیرا لله لخمه توی خائقا را پریشق بابا وات من سبب بابت گانو آون بختو من ایده یاول دان قد یال صورت خمشه اشته مایو و یمه میاتله او پرسوپ بنوشو باب دبراتا بنوشو اشته یال سور مقومله او باجه بویتت گنو بدایولا قد شر یا پلخانه آل ده مندی قد یومت بابا وات پش انتیرا او هر بشیتت الپا اجام و اسرا گویر خد اشته گو جون 1910 الپا اجام و اسرا اخچی گو واشنگتن گو خمدیت سورتت واشنگتن شارویونا اه یومت بابا وای بندارو من بار هده بشیتت الپو جامو اسریشتا خا کمیتی مدر بزرازل گو نیویورک قد مارنا سپایل اها یوم پش یعنی نطرخل خا یوم دیلن ایا اویلن قا یومت بابا وات مخ اتلن قا یومت یمات و خارتا بشیتت الپو جامو شویت ره پریزیدنت ریچارد نیکسن مدر هر کل می دیم امریکا پلات دل آون مریوز دل آون قبول اول و شتوس دل ایوما قد پاش انتیرا قیوم بابا وات ای و مدر گیرخت گیرخت اشتباه اینا بار کماشنه تخمون نقد لا اخج قرب دیوم دی ماتل یوم دی مات گیرخت خمشل گمی و خرت اجون خجر را با قربله شخلو پونم تو اینا گو گیرخت اوجا قد عادیا اخنان بد نطرخ لیوم د خوشی با اه یوم قا کل با واته او بشیت الپ او جامو تلای استرالیا شارو یلا یوم سلبریت بعد و بندارو عادیا اتلی هیوی مکتانی اویلو خون خیم اسپا یوم د خوشی و بدایین راب همون من راب من کلپت اشیتا بابل سابونل من ایده یوونا اخنان بطلب وقت علاها مکتانی نورا مکتانی علاها عب اولون مریش دیو خون بدایخت زحمت دویا اشی تقه کلن تو خون قد یومت بابا وات نطریتون لو سلبریت دختانی او دیتون لو سبب او بابا یان سوون منیخنه اشی تا اخنان معرخ علاها منخلون علا یولون خا ساما گورا گو پردیسه اتلان خواه حقیقت خواه حقیقت صورت دلا کریتا مارا خایم خواه بابا ویلی تی و اطلا بناته ویولی آون طول منته بناتو بقرایل خمنه ماریان میلا آتورین و ننوه آت کل دوین آتورای من نبا قورل قدی کمک باییتون ابرات گورتا مارا خمخشمه یک بایانو ابرات دتره آتورین مارا خمخ کل دن یمعته که بایانو ابرات لا اسورتت کل ننوه مارا خامخ ملخک بایانوخ بابا آلو رابا میبیون لیل سبب ملخ خامن دیدی مانا لیل کل دوکتبت مچخط لیل مخشمه یا لیل مخیماته شول بابا خکمه یومانه من در برات ورد خلی بو پیش للیل همزومه برات براشله بدم دیقت بابا قایره لمنو قا بشلنت گید قا گوش بس خان گو کیچن مار ال انا قب مندی انا خ خالتا ادلل وین بشلن قبابی خ خالتا را به سپای دارو سلا بی تعلم توی ل المیز قباب و اخر بابا گه شغل ال د خالتا را به شپر تری خورا به سپای کول مندی را به سپای اینا ادان بود یا مول غزایل لیل بسمت اه خینا مویلا خرتا قب براتو ناتو بقرایل مار اه مویلا وی تقمو اخورک داملتلا شپرت ایلره خود بستی مله اینا داملت گو ابرات و سرطا مره ببی عدیب خزایه سبب اخال تا ملخلت ل خیوتا لب ملخله اورا خیوتا ملخلق کتانی بدباش ولال ایداله خموی ولکز ایداله ایدانه بابا براش لب امقت خوب براتو دوزی و لیول خمدی راب گورا مخشمیه و یماته خمدی راب سوره اینه خمدی راب انن قایه گو خیوتت کل خواه پرسو مانایو شبرته و هی اتلی هیوی اختو خونده قبابو خون با ایتون ای پسلت بغزایوتون عدی ملخلش میله یامله کیومت ایله اینه این اتن اولو المریشو خون بابا سوونه مکتنی گنو خوندی مولا رابر لکیتون مرد اقبالیتون
1: اختن زبیان ای پیاش لالو بزوده یا
0: لا انا پرقلق
1: هات پرقلق اختن گو زمرت همزومخ فقط مری همزومخ لباسو یا همزومخ ایتن را با پرسوپ قد من برزوگ پریشنا با بوات قطع یومیل قیل سوری لینه بغزایا اخم دیمو بشمان دل اینا بای خوتن اخوالی بنزم نوخون ایل تخمون خیت نشه پرسوپ یعنی خواه پرسوپم با قطع قیل سوری لیخ زم و یومیل فادس دای قدی ناراحت کردم و چون که تلم و بخصه یل سوری لیم خیلی زیگه و بودان ایتن رابا منن ارز قد قیل سوری لینه بخصه خمدی ما بشمان لیل خمدی شپ ریز تنخلا ردیو اینه تخمین لی خمدی لگری تا شخلی چون که ارز بدن دانات بخیوت قد شخلب تلقاتن یو خواه احوال اینه قد دوزوی تا لینه باشه قیل سوره خزینی تا قدین پرسوپ بیانتان اینه لبن من نو خونی لی اینه هپی فادرز دای چنگید
0: خینا خخت زبایان تاین قد خکم ایتن پرسوپ دا قد یعنی بلکت بابا لینه اینه شوپت بابا دوی قونه قراب کلپته یعنی عدی ایتن خالوات مامونوات یعن خنش نخرای لی اینه شوپت خواه بابا دوی قونه ایتن یه مات
1: از اشولو کودی لی
0: ایتن یه مات ده یه مات خنه بدایخی مات رابا کودی
1: لخینه لا اینه دوزوی تا یه مات کودی رابا اینه شوپت بابا لی دوقین اینه ایتن اغمارد شوپت بدوقونه چون که تلیتن اینه
0: خیلی خواه خواب رای قد که تانی مخلوط گیو جان عده تن یعنی خورت خزمرت شبر تمتت قب یومد بابا واته مرا او خواب رای انا گوگل ویدالی قد او مد خواب رای رابا که کتفیل گو کارت قدان قباب یه ویلون اها ایلا ای ممرا ای لائن قد من کل بوزو دا پیشتلم و پلخت مرا قد دونیه اتن ایوت خبابا اینا قدیان ایوت خد دونیه آها ایتون اختو خون بابا وقت دونیتون قکل پتو خون
2: براو شبیر خواب
1: Thank you.
2: بله کنم

0: שלמה לוחון שמה נמוך בך, אגחינה קבול לוחון נכשנה, על דן סמה מנחור זה דיין. בואי איך קד קוטשב דה המזמח בזת חב, עודות חב, המזמתה יוחמדת קטיבך בשמויו, המה שאומן דיוודוך, אינה בלכת תשדון הלך די, יקד قمودی اشولا وادوخ یا قمودی اخابرا معروخ مویلغ قصت قد ایل باز دو مندی مثلا خمدن مندیان ایل قمودی ادانتت قخنش قگیت قمت بخزایخ ایده ایده یوخ تخمنون ادانتت قگیت قمت خمن تانشویخ منو ایده یوخ ادانت خمدی بارو خوواخ ایده ایده یوخ ادانت متای خلخه سوزگره بود خمندی ایده ایده یوخ اینه قمودی را با نشله نبودای قد مویلا دلیل دیو الت دیو مودیلا و من ایمن شوری تلا اینه بودای قد ایه بیل پشنه قمدی اشولا که دیوالا می که بودای سبب گودن من دیان شکل عتیقه و هرد خواه گوتاری قدینا موچخه قد بدارل آل داند بد نهرن و داند مصر بغزای قد گو شکل و ناشه ایده ایده یاونا خمندن پوشاقه ایلا آها قد ناشه بی ایده یمین دیه بی تاین قمعی سبب بایی تانی قد اخنان تیگیخ بی نیتت شلامه و لخ دجمن تخمنون بی الپشن قمع دی ادانتت من خانش نخرایا گاید قمت بغزایی و خواه خینه لیو بداقت ایوه دوست دیه یان ایوه دجمن دیه اینا ادانتت ایده مایو و قمای بیده ارخا مغزوی وقت ایده ایلا سپقتا و تیه نقا بوچلاما لینا بیا پالشی و خواه تخمن تخیطه دا ایلا قد ایده را با سودنتلا قد مرنا قد ایمند ایده مایو نقمای او بشاشنا ایدت خواه خینا ان اویا و خامن دیگو بنت دیه بدن پلاوا یعنی ان خام دیگا بایی و قطلی و بیو یا سکنتا یا عدی یا خواه قرما یا مودید قد ایو بدن پلاوا من گو بنت دیه اینه لم سختان اخ قد اکید اخ قد ادمجید الت دیو آها ایو اینه بی تخمنتان یعنی دوز بی تایلا بشن قد ورون ایده یول تا ویل مخا نشانگه نشانگه متتت ایقارا نشانگه متتت الخاسوزگارا و هرد خا والیتا اینا مخ اودیو اداند مرق خاناشا تا ایده ایده یوخ یعنی با اختان اخساز گیوره وخ آل دامندی خمدی خینا قد با اخ ما دیاخل آینی لقد گو کلد ملته ورخت شلام دریت هلی لحماشه بی ایده ایده یولتم مثلا گو خکمه ملت مخ جاپانای آنی که پیل گانه یعنی مادی قدونه شلام بدرایه یا هندوه ایده متیلون آلوی داله مخ قالت دونه سالویه و اتخه شلامی که داری خد قدو خینه بس اگه خیطه ایمان شلام بدرایتون الخانشه ایده ایده یوتون تخریتون قد اشولا بی الپشن تاریخ اتله اینه مود درس ماسخ گلپخ بلکت اها ایلخا من دی رابا سوره خا اینه ماسخ درس سودنت منو شغلخ گو متخد تاریخ ایده یولتا ایو خا نیشن قد ولیتا نیشن قد احترامت تا ایقارامت تا و نیشن قد شلام ایو گو خیوتت او دیو یوما بلکت لازم لاوی اخنان رابا خبران تان قد متخ ایقارا قد قدو خینا اینا ماسخ بیمندیان سور مغزی قد خناشا قطن ایل سو گول قدوسا ماسخ بی خا برسم تا خا شلاما خا با قارست کپت خا قد او خینا و هرد خا هایار تا خا دو خینا یان بلکت ماشمی اخ الخبرانت خا پارسو پا احماسی رابا کار اویلا الدو ناشا بس بلیاپ وقت قد خمندی سادا ماس هیمانوت دو ناشا آل دیان مزید لام احی و او ساما من خورز دیان قدیم و هودر تو اتلیه وی قد مبسمتون بیو ان مغبتون ان مشمویتون یان انال فیسبوکیتون ماستون شوقیتون لان خمسج ماستون لایک ودیتون لپیج دیان مادیتون قد ان مغبتون
1: ایتن پسلی پسلی کون اسلام دریتا انا بدان نیوزیلند از نلقت نخیره بناخیره کودینی اد روات تا قربت خاخینه بناخیره و اسلام دریه اسلام ادخل
2: چینای ادخل کودینی
1: لا لا تنبغزا رغي فون خزيت ولا يطيط موبد لي
0: هي المغرب لو خن اسما من خرزن ودون لان تليفون ما دي مون لان قد المغرب تون هلون لان لبا هلون لان جورات قد امصغ من ديان السودان خينا وداخ وان لتون مغرب
3: لا تاني
0: مثل ما سيتون بودون لان تلفون ما دي مولان بكل خادو تاب شامخ ان اطلقون خيالة تخمنيات قد كما بس باي اويا خورز ديان اخنا لخ وقت قد او دخل ام دي
1: الله بسودانا من دي مانا اسلام الله خينا اسلام اخنا بي عمرز كو دخل خينا اسلام
3: الله اسلام الله ايضا سمايما ايضا سمايما ويدروبا باسم تا كارلينا دي اخنا بوش خدوز خمدی شبیر شورایت مزمان اختونی لخد خکم شولان وعد اخمخ آداد هیچ خلیل مول پی یعنی خزی اخمن اواهد اواهند خی یعنی خزی خرد خا خکم خسیت لی پی خینا لخ بدای اقرومی که بی تایل قمودی اشولا ودونه عدی خا خا کتانی خا تخمن تا یو لخقاتن قد ادان تا ایده ایده یوخ مخد و خینا کما ایلان انقیته رابا سپای، عدی خدمت لن مخباریات لن بد مقربه خلون قدیو خون شما نمیقره قمته بد مادیان خون قد حجت باشم تلا قد امخبار تا بقرایوان سبب خکمه عزیزن قد بلکه پرسو پیگنن لحوخ بدایه این اوه نشه بدایخ دخت بدایتون اتفالن خجمن قراب جیل گده هشب تمونیخ لشون ایسا قد قدمه بن پاله لیوم اطلاعی دا نخه قد ساعتت قم هدرانه قد ساعتت منیه پلگه داوی دازی بت قیرواته قد اینه گو پاین گروف و منبار دا این ساعتت اوجا پلگه قد خد چای و خب دامتا بخشن هدرانه گو بیتت بابت منخه قد آدرس ایلا اشتی خمشه اسکدیل رودیلین
1: اسکدیل رودیلین
3: رود اسکدیل رود گو مینچنبری قا ساعتت منی پلگی گو بیت قیرواتت پاین گروف و خارت داب قبلی نشی گو بیتت گانه
1: ایه انا این سپلینگ ها لینب دا اسکدیل ایله او خیابان او جد دقت من قم ما دیتون البات قیروات الراست له من قم اوریتون گو بات قیروات خیابان دیتون الراست آویل اسکدیل این لیتو بیا بیاتون ازیتون خیرویشه بسمتا
3: و خان قفرد و کلپتو
1: قکل فرید رو که با اینا
3: مرخ علا همه نخل خکمت موت نشلی لبدا یا موتن سبب پرسو پاول را به جیل اطلا هیوی علا هگن و یه لبقت و خون علا سند لبخون و علا منخله

0: مشمویتون آل خورزت برقل دور آشور شما نمی آقر خاگ خیت قسمت ده شب تب تان اخلاقات و خون البت انا شورا یا خچ خلط لی بیو قسمت ادخلا بیت بیکانوش دا و امم را خیت من قم دیو خا خواب را خین اکتانخ خچ پایران نخون ایل ناشه سو ایل ناشه به مودی و بیت بیکانوش دا آخرین لب هستن ایتونی علی این بدایتون مخبرون لانا المنیاند اجت منیه تریت ریت منیه تمنیه اجت لای ینز آل ارخت فیسبوک این بس مالو خون شریکون این لیتون ده بدای خمدید بخشاوتون موی لگو تخمن تو خون کتوبون لقد اخمن یاد تاخ ایتون شریکانی که ده خورزه اوبزیت لان خمخ بار تخیت قیومت خوشی بدخ ایل یومت بابوات ترمیدیان را با سودانی که ده خوشی با اتن خیل پیکنیک قد عمر دربان هرموز مریز نخدن پیکنیک گو آرد ایکلا گو شوگراند گو شوگراند منبار رازا قدیشه قبلی یعنی کمسیتون عزیتون تاما عنی تاما هدرنا خا مخ پیکنیک را با گورتا میخول تا اتن زمریات بخشام میوزیک کل مندی اتن تاما ماستیتون عزیتون بخشام منبار رازا عزیتون بار خد سر بخشامن ابزه خا خورزه پریشه اتن قد پیشه لحود را به دست اینا اید سوسایتی اسیرین اید سوسایتی اسیرین اید سوسایتی دیگه استرالیا مریزن خطال تا خط دراما قد ایلا دیرن آل آتری شما دیرن آل آتری ایلا یومت خوشی و ساعتت اشتبار کاوت را و کمس ایلا گو لیورپول پاور هاوس تاما مریزونه و ماس اخنا
1: بخشم توی خال
0: فیسبوک خال فیسبوک اینه ماستیتون مخبریتون المنیانت سی پر آربا خا اشتا تمنی سی پر شوا اشتا خا تره سی پر آربا خا اشتا تمنی سی پر شوا اشتا خا تره خورزب شار ساتت اشتا ستارانه بد پتخی اینه ماستیتون عزیتون پیکنیک خورتاد عزیتون خورز خزیتون
1: سنودون قد خمیلیانه چون که انا قیت لقد سرای پگانن سنداخن ایزه ایلا انا بخشان بدوبست انا پرمویون ایلا بس تره فامل
0: تره
1: کل پتی قد بیان عزینی الله تره کت خمیل خیر دکت دونیله هم کامدیله هم دانلا
0: بدوقا من
1: دیانات رو تیخ سنو دونلون خوشون ست اشتا
0: تارانه بت پتخی
1: پتخینی
0: اینا پتق زونی تونون من قم دانا قد یادی انا او دیو گوش قیلی من قمتی هم پتق گانی شقلتن خمینی انا با سورا پیاشل لکلون را با پتق پیاشل ایتا سنو دونلون قد ادخا آو دیات گدام دیت دین بوش زاده اوی
1: را بسپا
0: ایتون بسیمه رو سپای دال تا پرست قلعه تعلیم دادید پرست و حالا بیا و خجا پرست قکل شمانان ایتا خاگ خیتا رمسن باید تاند اخوشی با
1: لختیخه اخشمیلو خون ایتن را با برنامه خینه قد پیش نموریز وقت نزله اوخن اشبتا گیو شوتاپوتا پیش لدورتا اینه اتلی هیوی قیاد دلتاصر بیرخ قتیل جنرال میتین قیلو خون قزاخن تاما بوکارو خون جوابو خون امساقی وخلال دویوم
0: ساعت کمه یومت خوشی به دلتاصر بیرخ
1: کمه جلده نشه تینی بوس بایلا اینه ساعت اطلاع رشمی بشار اخلا
0: رشمایید شارویلا
1: اطلاع هل خمشه ایل اخجی رپورت ایل اطلاع خبران مقدیانه اطلاع قچه جواب قد پیشن بقر منن کم سال جو بخلون بس ده فلات قد ویتلا اطلاع جواب یه وخلو خون و از خلقه همه بدو پسلا خزیتون زمو وادخ رشمایید موجر بایا خز خلقه همه به شوتا بودن
0: او خخته ده بد مایلا قد اطلاع خون هیوی قهل یرخت تانخ تری سر و شیط خطا بیت شوتا بودا او کلب تیخا قد مریضتون من عدیدتون
1: اختن مریض حالا کنفرم بله بای خود اخلا 100% اینا بد مایلا بتاویلان خر سال دیاد شازه مدرم قهر شیطا انتیلا انا من دیانا پلیز بجلدوی تا دوغن تماس
0: آنکتان
1: مخی مولان زیگا قد بلیتو خون شقلیتون لازیتون خدوک تخیتا عطیتون شو تاپوتا
0: راو سپای خینه اینو که خینه او یه مقد در شیطت قد داور ویده الان
1: خود راو سپای تو یعنی
0: راو شب بیر رام شبا اتلی هیوی قد اخینه بوش سپای دار
1: خیلی تلا هی
0: عدی دل و خدا نزمرت شابر تخیت اخلم مدرب طلاب و قایوم بابا واته قبابا واته قکلت من نخون قد ادیتیوتون و مشمویتون آل ده خورزه.

0: مشمو ایتون الخورز برقل دور آشور گیبوک ما شپرت هز مرتا پریشت و عدی عب در ریمیکس دقیق ویدو و از مرتا
1: زمارم شما آشور
0: رابر رابر خبران شبیر قل شبیر میوزیک شبرت ارنجمن شبر
2: اختم لخم مرسم لن
0: ادمجد یعنی خخش خبران حکم زمریاتت آتورای دان مش مشمویت ادمجد وارد گی اون قد همز معنی خامن رابر رابر شبیر این حکم من ادمجد ایچ مانالت لون اخچی ایلن که مصد رقدت بیه قرق در آبس بنه همین انا رابه که تخمنان آل زمار آتورای دین سبب اخنا لیوخ هجت باشم تلقد لیخ لیپه قد یتفخ و خا خورزت زمار شما خلومخ کانسر یتفخ و زمار زمر اون زمری اتو اخنا لیپه رقدخ خیگه بیایخ ایتا او زمار جاره این زمارن تو نقوه ارز لپتاپ ها بود خشولا چه تون اتلون سبب گری که خب میوزیک اویلون قد مرقدالن این او همزمان رو در اوی سپای این خیلی لینه خیلی با دانات لینه بلخامه این نشه متنقه اتخه زمار مخ آشور بد سرگیس ایون اقا سالم انخلون قد راب شبیره خبران اتلان جور چار بخشی کل راب اتلان راب هر زمرد لخد گنن سانی اودیش و چارلز توما راب ایون کل زمرن امانو سایمن فارس مویل الفارس البازی راب الاخمیلون اخوان اتلان شوهارا بی کلن ته حبیب هستیم قد گوبت فتن خدوت هم این اگو ارخویت هم خدوت هم این راب سپای خگ خیت ها مخبار تا قاریان قدی یو خون اد اها دیرون ال آتری خد دالت ایل خد پلی ایل خد دراما ایل اینه کامیدی
2: قد دراما ایتون گه وقت
0: خدچه خشن تل خدچه اینه بزود ابدایه بشن
2: لابخ گیخ کت رابا
0: خینه کوچت من خا اترت قد وید من یه مادیه دوز لا اترت گانن لیلوی اینا هر بدن بجواجت من خادو کتا خایت خیتا همشا ایلا خشنتا رابا بگراش اله هل بلیاب هم من انا هم قکولی کتا یعنی ارپا شنقام این چم چاتون شنت خیوت دیبا
2: انا رابا بغداین ایت سسایری اشولا ویتولا یعنی انا من دی لازمین قدیین
0: دوزیلا
2: این مشمویتون تازه درون الاتری ایلا خا کومیدی دراما قد تره فامل بای درین الاترا ایزه ایلا یو لیورپول پاور هاوس ادریس ازه ایلا وان پاور هاوس روید یو کسولا سا دشتب شاری یعنی اخوشی با قفادز دای این بیایتون حدرون لگانو خون تیکیت لینه پیشارا بخشون زونون قفادز دای خا تیکیت خوشون مویدال خزیمولا
0: هی ماسیتون مخبریتون المنیانت سی پار آرپا خا اشتت منیه سی پار شوا اشته خا تره یانز دخرامسن متخره قد عبد متیل آل فیسبوک ماسیتون خا کیو آر کودتون ماسیتون تیکیده تامشقیتون رابا تیکیده لینه پیشه سنودونون انا آبود قد اتخا خورزه شعبیر مدر هادری قدیان خیان دیت سیدنی اوبزه خینه
2: خینه ادیزه خیه اشبت زلی وقت تیخه تلتاسر بیرخه تاوخن جو شو تاپوتا مسات تری پقدیتون اینا سات تلا رشمایت بشارخلا جنرال میتینگ ایتا قد ریپورتن یه وقتلا
0: هی رپورت اخچی امپور اب دویا پرشیات لیتن هیچ میدی لیتن اخچی اب دویا خمپورا
2: این هر اب دویا خن هایر تا دویلن یعنی خین زقت هم زمخن بس ایز اب دویا یعنی گو آشور روم لی او دخلا گو هول گانو چون گت هول گانو لیلا حاضر حالا این اب دو دخلا گو آشور روم هی
0: رابا سپای لن بودا بخشان خا اسقوطا ایتن آل فیسبوک قال از رزل لا لطفن هیچ خا اسقوطا
2: لطفن قدیانو جزلو من دارم بلکه شبت بیتا از میقرا والتر هم زمنی قیتن مورخ یو مسال از خزاخن ناشخین

0: mu kamuila ita israva sadanta murizona ita khazakhin vila بلکه برنامه خچه بوشه بر تا دمیانی قطعه خون لخزی تونه اختن دوزوی تا ترنخ انا والتر که تقصاتش تا هر داوی اخبر خق دو که تا قطعه ساخن انا کمرای تندلخ لون قد خزخ ای که بوس پای کمسی تون قد این خزی تون ان قد ناشه و اینا منن بوش چرتون و اینا قد انا کمرا ما تخلی دو که تا لازمی لن چون که انا بغزایی تون لخ باش را مجوی جخلون لطلن دو که تا خب پسلا قد دوبس لقد بغزايتون خمشي جاي اوديو انا والتر خمشي جاي لك شغل بالا قمتي تو با هل مو شغل ان خدك تمرن اوكي اي سبويل
1: ايتا اي تون باسيمه الا انا لقيت خنا خنا عادي قد ا برسقال شوري اللي مخزو يخرجوا لايف از ويل يعني دخلنا على الفيسبوك سبويل خاب خشك لسبويل دابي
0: انا دزيتا بطون منت از هي ان ادي لا دزيتا بطون منت از ان قد يشوق نقاتا بسنادن انا يان ادي لايف بغزاين انا يا برخي مخين ترمال دان گنه بغزاين اويتون بسيم بغزايتون سنديتون ان بدايتون اختن دزيتا بیا بوزا دانش گي در رادیو بیکوز التیمیتلی بیا خ پادکاست زر زخم که شوتا پوتا ا پادکاست لیلا قد مثلا اختی بس شوتا پوتا گنه قا اتورای بیا خ پادکاست دو داخل ایتا از خ شاره اطلاقت همین رادیو بغزایتون قطن گیو فیسبوک خیلات احنا خیوت لد من دیلاد یکی لنگی فیسبوکی و اینستاگرام
1: رابس بایی شما نمیقره عدی دالت پرسقاله تا احوه قد مرلا نشب جلو بیتا بکنوشتا نشب انا بخشم این کل احب خلاطان نشب لوشتا بیتب کنوشتا ها به تایلت خفزی هی سو این هاویتون بسیم قد
0: شریک لخون
1: خنه عدیلم بودو عدیلم
2: رابا قرمان اطلن
0: یعنی خدا نگیر پروشانی
1: خدن گیو اختون اخت پروشون اختون گیو اتن خلن زحمت لای اتن پروش کت خپرشت لب خنه قار خلا اوکی ایل میقرا خنادی انا انت اتین تانی گانو پرشتول هم ان لیوا یعنی ال تخدوز دوس پلتلا خالوشا لولهم اختون قرم لو خون طالت پرس قالت ده شبت من خادش نسورت قبولتون من بانینگز کم سیتون عزیزتون بانینگز خمدی سورا میگی بدین زونیتون هاویتون بسیم قشرک تو خون یومید بابا وات خگ خیت بارو خویوان قد دنت لا آبودت قد گپرس قال اینه قبر زوگت گانی و کل بابا وات قد مشمویتون ال ده خور زیان لیتون مشموی یومو خونه بریخ
0: یومو خونه بریخ رس فشو
3: هپی فادر زی بخشم خونه دی اگر شو قفلم شنه اتلن هیوی قد شخل لو خون یوترانا و سامن من خورز ده لیلی بخزخ لو خون بخیر دلا ارپوشلوی تایلی
1: رامشو خمشنه
0: پوشمشنه
2: پوشمشنه